0: Dig en arm i lunde.
1: Hvad er der, baba? Hvad er der,
0: Dig en arm, dig en arm. Dig en arm, dig en arm.